წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა. ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. İlden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 ilde Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 წელი ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 ildə fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyor Radiosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yıldan Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009-9. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
3: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7.'den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 წლიდან Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და ვიკავშირდით. 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეული საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა.

0: göster. Tu საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytsiyə küçəsi 17.
3: Tu Kaukas Autos Auto Dealer-ი ხარ? მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლა

0: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 0090009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე, 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: Özünü meşgulsan, biznesini SCAP ile birlikte büyüt. İstenilen növ gelirle. Cemi bir gün erzinde 200 bin lariye kadar biznes krediti götür. SCAP filialına gel veya bizimle alaka sakla. 2-300-300. SCAP. Seni bir sözle anlayırıq.
3: Amerikan Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7'den fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე, 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: თუ კავკას აუტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
2: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeyitsə küçəsi 17.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის პული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2300300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას აუტოს აუტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7.'den fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე, 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: თუ კავკას აუტოს აუტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
2: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: თვით დასაქმებული ხარ, გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
2: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებთ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 1155. შენი სვლაა

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7'den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 წლიდან Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

დაწყვა. ისევ გიყურებს ნაგლად, ისევ არმაზავს პონს, ისევ თევზაობს, მაგრად ბალძავს დონს. იტყვის რომ გისმენთ ურმილში, მკისვე შეტევა სიცხებს. ბაღბა

0: თუ კავკას აუტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე, 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: ია 20 უკანონო სახერხი საამქრო. ბუნებრივი რესურსების დაცვა და ტყით უკანონო სარგებლობის პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა გარემოსაცვლის და მხედველობის დეპარტამენტის პრიორიტეტია. დეპარტამენტის ეკიპაჟები ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან რეჟიმში პატრულირებენ. პრესიერ რეაგირება ხდება სამინისტროს ცხელ ხაზზე 153 შემოსულ თითოეულ შეტყობინებაზე, აღნიშნავენ გარემოსაცვლის და მხედველობის დეპარტამენტში.
1: Etrafımı tanıdığım departmanın malumatına göre zahirin ilk 4 ay arzında ülke üzere geri kanuni veşe istifadesiyle bağlı 651 fakt meyilleştirilip grubun açıklamasında bildirilir ki yanvar-april aylarında 20 kanunsuz faaliyet gösteren Mişarxana mühürlenip tabi resursların muhafizesi meşeden kanunsuz istifade hallarının karşısının alınması, aşkar olunması ve dayandırılması etrafımı tanıdığım departmanın prioritetidir. Departmanın ekipajları ülke üzere 24 saat rejiminde patrol hizmeti hayata geçirir ve nazirliğin kaynağı. Xəttinə daxil olan hər bir müraciətə dərhal reaksiya verilir deyə Ətraf Mühit Nəzarət Departamentinin qaynar xəttində bildirilir.
0: Ასეთი იყო მარნეულსა და საქართველოში განვითარებული სიახლეები. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო მარნეულს, სტუდიაში კი თქვენთვის მუშაობდით მე, ვლადიმერ ჩხიტუნიძე და გულჩინ ისმაილოვა. ახლა კი დაგადრო, რომ გადავიდეთ უშუალოდ ამინდის პროგნოზის გაცნობაზე.
1: Bəli, əziz dinləyicilər, biz sizlərə Marnevul ərazisində və ölkə gündəmində baş verən yeniliklər təqdim etdik. İndi isə gəlin verilişimizi hava haqqında məlumatla davam etdirək.
0: Dres 6 მაისია, ჰაერის ტემპერატურა დილის საათებში 17 გრადუსამდე დათბა, საღამო საათებში კი 10 გრადუსი იქნება და ყრუბლიანი ამინდი გვალოდება უკვე მთელი დღის განმავლობაში. ხვალ 7 მაისს ჰაერის ტემპერატურა დილის საათებში 19 გრადუსი იქნება, საღამო საათებში კი 8 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება 8 მაისს, ჰაერის ტემპერატურა დილის საათებში 21 გრადუსი იქნება, საღამო საათებში კი 9 გრადუსი და ასევე წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი.
1: Bu gecə Marnevul ərazisində temperatur 8 dərəcə olacaq və buludlu hava ehtimal olunur. Sabah 7 may tarixində Marnevul ərazisində gündüz temperatur 20 dərəcə olacaq. Gündüz gün ərzində buludlu havanın üstünlük təşkil edəcəyi ehtimal olunur. Gecə saatlarında 10 dərəcə isti gözlənilir və yağışlı hava proqnozlaşdırılır. 8 may tarixində isə həftənin cümə günü Marnevuldə gündüz temperatur 21 dərəcə, gecə 10 dərəcə olacaq. Gündüz günəşli, gecə isə buludlu hava güman edilir.
0: ასეთი იყო მარნეულსა და საქართველოში განვითარებული სიახლეები. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო მარნეულს. მთავარეს ინფორმაციო გამოშვებით სტუდიაში კი თქვენთვის მუშაობდით მე, ვლადიმერ ჩხიტუნიძე და გულჩინ ისმაილოვა. მომავალ შეხვედრამდე.
1: Bəli, əziz dinləyicilər, bizim sizlərə təqdim edəcəyimiz saat 5-ə olan əsas informasiya buraxılışımız bunlardan ibarət idi. Efirdə sizlər üçün mən Gülçin İsmailova və həmkarım Vladimir Çıxıtunicə çalışdıq. Bizlər dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Odur ki, dalğana dəyişməyin, 96.9 FM tezliyini dinləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. İlgen Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 ildə fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radiosu.

რადიო რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7'den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ ქუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის გუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

ერთი სიყვარულის წაგებით, ერთი ნამეტანი გაგებით, ერთი ჩუმი ჩაჩურჩულებით, ზემლი მომდის ღაპაღუყებით, ერთი მახსენდება ყველფას.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7'den fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.
1: Аллах,

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7.'den Fasiletsiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasiletsiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: এগারো এগারো মিতি মতি কাতি মিতি মতি মিতি মতি কাদাতি এগারো জিগারো তা ერთიც გითხარო, კარგად გითხარო, ვეღარ მოთხარო, ვეღარ მითხარო, ვერ გამოთხარო. ჰოდანო გათხარო,
1: დარი გური გარი.
0: კიდო,
1: გური გარი.
0: ვიცი, არიზამ, ვიცი, ვერიზამ, არ არის შენი. ვიცი, არიზამ, ვიცი, ვერიზამ, ვერ არის შენი. ჰოდა,
1: გური გარი, გარი,
2: გარი.
0: რაც მოგივა, დავითაო, ყველა შენი თავითაო. რაც მოგივა, დავითაო, ყველა შენი თავითაო. რაც მოგივა, დავითაო.
2: გური გარი, გური,
0: გარი,
2: გური,
0: გარი.

ამანეთერგა წარმოიდგინეთ კუნდი რომელიც ყოველდღე მუშაობს რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში საქართველოსში სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი ჰოროსკოპი ვალუტის კურსი მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე ეს რადიო მარნეულის კუნდია რადიო მარნეული FM 96.9

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. İden Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 ildə fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyor Radiosu.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

ხიულებს მისდას დიდარე ხიულებს აღარული დაჭებოდეს დაასვის შეს სიმართლის გამარჯვებას ასე არ წვიხიოდეს.

დავარე მარესა გავათასდეს სიცოცხლეც აზემზესა და მთვარესა უხვათა ზღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა ჩვენც სხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უღრიდეთ მწარესა